Akuna ni mingi seti mkwasho kula kuveni hune kutisela kuveni ubinzula funela kuva utisela utila tiela kuveni upuka mpunzu. Kuveni uyande wena wena ingwani ya binzu funela kuva hakuna ni hune kutisela. Nga winkoro ka lisu titimela kanta famba loko kutawu mama sani. Loko shiltano se utave ushiluwele. Nga shiliwe. Yeno hlini upangatua hii radio Msambiki kagaza shushinkama na ilika Sinkorash na 35 minutos.